0: Det är 71%.
1: Det är 78%. Oh! Ja. Ska vi se 2 poäng idag då? Ja, vi ser 2 poäng.
0: Okej, då ser vi 2 poäng. Tack. Frukostshowet på